ריטלוג ציר אישים צ'ה גיירו יוח ריצ'ין נבקשה חרירוצ'ה בסרי דיוס נוסיקיך חום נוקי קרמך אקוצ'י ניקסיקיך כאן הצ'ס רובנון אינו איך רילוקולך פוך ריביבליה